0: BNC capsule wa kaka kere bi ton tin ta ojulowo ogun jake jado ipinle Ondo. BNC capsule wa nilu Akure, Ondo, ile Oluji, Ore, Okiti pupa, Igbokoda. BNC capsule tun wa nilu Owo, Ikare Akoko, Iso Akoko, Oka Akoko, Ifo ati nilu Kaba. Ileise Temetayo Trado Medical Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri BNC capsule aladugbo yin. E pe 08103369434.
1: Oh no no, I'm a sunny boy. Hey, I'm a guru. I don't know how to leo. Oh no no. Oshé, eyere a oni Florence. Aluko, kama se ye ko. Se ma daga ye unka si bikan. E yuko ku. E oma ya ne ma no. Be nyingba. Konti no. 85 years. E te sikure. Konti anon ne yi. Leja jima. Leja kakala. O shukesa. Adwe. Ligbi bi are ye. Koni bi. Boku pamansi. Asunere. Loju le kefa. E ye po street. Nani ta bele la kura. Bele la go meta. Oso. Sa go me fa irone. E jo sa ti dele. Leja ke di la. La go me wa oro. Lo si abele. Lule. Loju le kan. Ke ye ti. Ya o kai le su ke omo re ka beruku si ayaya weje we mu eni aye le gbogbo bto all ba ko ta la re la ile sarodu la ko la eje na oni florence aluko omo najo so da na ye omo najo so da na ko ruko ru gba kan ba te naja naja bo mi adu adu re najo so di na ti re ru ma de ba ra gba korokoro le be e be na de ra ibari ba omo logun so di ka me jara e na soran o te pa ne ogbo omo gbe jara re eje eje ria ko se de ade fira oni mo ko me ko de ba ko omo adamama eje o ma te na